0: 1729, 30 minutos, 219 liberando. Buenas tardes.
1: Liberamos 219, buenas tardes. Buenas tardes, Argentina 1729, liberando.
2: 1729, buenas tardes. Alfa hasta antes de Lima, PDA la 12.
1: Alfa y mantenemos antes de Lima. Argentina 1758.
2: 1758,
1: Lima
2: Alfa para
1: 31,
2: espera
1: 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
3: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
2: 5,
3: 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,